دا کرن دي دنو ریډینګو تاسو ګوره خسته تازه کرن دي دا ورته په منظم ډول جوړو خیو مزانه کو تازه